trên ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá lặn chim bay về ngàn đêm canh khuya.

khoan ý, khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào ngàn

hoang, tối lại chẳng nghe sao lưng lờ đội nón buồm phay quầy tuy lãng hoa. Khi ngự đeo kẻng lúc lại ra